وزیر موصوف نے کہا کہ پیداوار سے وابستہ ترغیبات کی اسکیم پیداوار بڑھانے میں مدد کر رہی ہے اور بھارتی برانڈز کو فروغ دے رہی ہے. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کر رہی ہے. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے تجارت و صنعت کے 50 سے زیادہ سربراہوں کے ساتھ ایک گول میز میٹنگ میں شرکت کی. نیویارک میں بھارت کے کونسلیٹ جنرل اور بھارت امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم میں مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی میزبانی کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگ میں